Chym chymau cilaeth cwtsenat, wych at siwa chyllt aeth. Chymau